sirk, så häng i on till, så häng i on till, sirk, så häng i on till. Du gist oss, fuhr mir aus dem Supermarkt.

mere is, hvis vejr skal du tage. At bue, tils kongen i mig ved. Hvis der er vandt,